0: Računalniške novice.
1: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
0: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate radio.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno jasno, proti jutru pa bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine. Čez dan se bo oblačno strgala. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Sva Carmen in September.
3: Se slišimo in srečamo na frekvencah
2: Radia Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do

0: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...
1: A-team, let's see.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.
2: Sem Blaž,

0: In kot zadnja častna noviteta, seveda, ki si je zaslužila mesto na naši tokratni tedenski lestvici, pa je...
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in z Modrijani imamo nov duet Zavedno si ti.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: V novi številki računalniških novic si priberite: uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4 in 2 minuti.
1: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste jo v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
4: Ura je 4:22.

0: ja. Dobro jutro, z radijem Tomi vam želi skupina Marinero.
1: Ja drugo kamro pliza, kjer boš pozabljena.
2: Ura je 4:32.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 2 minuti.

0: Ura je 5:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS 5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.
1: Računalniške novice.
3: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopale Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preskusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
1: Računalniške novice.
3: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščanje.
1: Računalniške novice.
3: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Dobro jutro, z vami pevec Jakob Čuk, poslušate Radio Tomi.
1: Svojo dušo prinašam domov.
2: Ura je 5:45.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5:59.

Solze in žalost skrival je v mladih očeh, upanje iskal je pri ljudeh. Strune so pele pesmi iz duše, srca, srca.

0: pozdrav v imenu ansambla Generacija, vi pa poslušate prijazno glasbo prijaznega radija Tomi.
1: Ura je 6:31.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:59.

Sončni vzhod je bil danes ob 6. uri 38 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 53 minut, sončni zahod pa ob 19. uri in 8 minut, dan bo tako dolg 12 ur in 30 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Ob morju se bo sprva krepil jugo, čez dan pa bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Radio Tumi. Ko se glasba ne ustavi.
3: Ura je 7 in 16 minut. La, la.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:01.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Po obmorju se bo sprva krepil jugo, čez dan pa bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Lenarti, vam želimo en krasen dan, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8. uri. Ljubljana pretežno jasno, 12 stopinj Celzija, zračni tlak 1019 milibarov, ustaljen. Katarina nad Ljubljano jasno 14. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno, megla v pasovih 11 stopinj Celzija, Rateče jasno 9, Slovenj Gradec jasno 10, Celje pretežno jasno 11. Letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 13, zračni tlak 1017 milibarov. Murska Sobota pretežno oblačno 11, Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki in Črnomelj jasno 12 stopinj Celzija, Lisca jasno 14, piha jugozahodnik 15 km na uro. Postojna jasno 7, letališče Portorož jasno 15, zračni tlak 1016 milibarov, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 15, Vojsko in Vogo jasno 11, letališče Lesce 12, Rudno polje 6, Krvavec 13, Jezersko 6, Rogla 12, Ravne na Koroškem 11, prav tako tudi Hrastnik, Velenje in Maribor 13, Krajinski park Goričko 14, Ptuj 12, Kočevje in Ilirska Bistrica 8, Koper 17, Bovec in Dolenje pri Ajdovščini 11, par Škocjanske jame 12 in Kredarica 11 stopinj Celzija.
2: Ura je 8:29.
3: Računalniške novice.
4: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
5: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS 5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.
3: Računalniške novice.
5: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopale Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preskusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
3: Računalniške novice.
5: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščanje.
3: Računalniške novice.
5: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
3: Računalniške novice.
4: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite: uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:01.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Ob morju se bo sprva krepil jugo, čez dan pa bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost strgala. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: Živijo vsem skupaj, sem glasbenik in pevec Mark Tivadar in vi poslušate najboljši Radio Tomi.
1: Ura je 9:30.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Po obmorju se bo sprva krepil jugo, čez dan pa bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost strgala. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1987 ob podpisu Montrealskega protokola o snoveh, ki škodujejo zaščitnemu ozonskemu plašču, določila 16. september za Mednarodni dan ohranjanja ozonske plasti. Ta okoljski dan izpostavlja uspešno zgodbo mednarodnih ukrepov in njihovih učinkov. Mednarodna skupnost je prisluhnila opozorilom znanstvenikov in Montrealski protokol skupaj z dopolnili je zgodba o uspehu in dokaz, da zmore mednarodna skupnost učinkovito ukrepati, če ima tehnološke možnosti za zamenjavo okolju škodljivih snovi in se zaveda, da so ukrepi v splošno korist. Slovenija je pogodbenica Montrealskega protokola. Kot članica Evropske unije vestno izpolnjuje zaveze Montrealskega protokola in njegovih dopolnitev ter prilagoditev, saj je področje ravnanja z ozonu škodljivimi snovmi v celoti uskladila z zakonodajo Evropske unije. Ozonu škodljive spojine industrija nadomešča s takimi, ki razpadajo v nižjih plasteh ozračja in ne vsebujejo atomov klora. Življenjska doba ozonu škodljivih plinov v ozračju je dolga, zato je tudi okrevanje zaščitne ozonske plasti počasno. Narava le počasi odpušča napake, tudi take, ki smo jih naredili zaradi nevednosti. Ob koncu zime se bo ozonska luknja nad severnim in južnim tečajem v večjem ali manjšem obsegu pojavljala še nekaj desetletij, saj je njen razvoj odvisen tudi od meteoroloških razmer, predvsem od oblike in intenzivnosti polarnega vrtinca.
1: Lep pozdrav, z vami sem pevka Mili Korpar na Radiu Tomi.
2: Ura je 10:30.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakor šte panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Po obmorju se bo sprva krepil jugo, čez dan pa bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana jasno, 18 stopinj Celzija, zračni tlak 1018 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 17, Slovenjgradec pretežno jasno 20, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 23 stopinj. Zračni tlak 1016 milibarov ustaljen. Piha južni veter 17 km na uro. Murska Sobota jasno 23, Novo mesto jasno 21, prav tako tudi letališče Cerklje ob Krki. Lisca jasno 17, piha južni veter 13 km na uro. Postojno jasno 21, letališče Portorož jasno 24, prav tako tudi Bilje pri Novi Gorici. Rateče 19, letališče Lesce 20, Rudno polje 16, Krvavec 14, piha severozahodnik 13 km na uro. Velenje in Hrastnik 22 stopinj Celzija. Celje in Ravne na Koroškem 20, Krajinski park Goričko 19, Maribor 21, Ptuj 24, Črnomelj 22, Kočevje 21, Ilirska Bistrica 18, Koper 23, Bovec 20, Dolenje pri Ajdovščini 23 stopinj, Park Škocjanske jame 22, Vogo 16 in Kredarica 13 stopinj Celzija.

0: Živjo, sem Nastja Gabor in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 11:33.

0: novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj je prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Non-stop hiti. Na Radiu Tomi.

0: vzel, le da tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lep pozdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radiu Tomi.
2: Ura je 12 in 29 minut.

pozdravljeni, sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.

V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in

0: prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj je prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na to zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Poleti, v jeseni, po zimi, spomladi, Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14 in 1 minuta.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...
4: A-Team, let's see.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.
2: Sem blaž.

0: In kot zadnja častna noviteta, seveda, ki si je zaslužila mesto na naši tokratni tedenski lestvici, pa je...
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in z Modrijani imamo nov duet Zavedno si ti.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj je prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na to zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14:33.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 14. uri, Ljubljana pretežno jasno, 24 stopinj Celzija. Zračni tlak 1025 milibarov, Katarina nad Ljubljano 22, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24, Slovenj Gradec jasno 25, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 25, piha južni veter 22 km na uro, Murska Sobota 27, Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki in Črnomelj 26 stopinj Celzija, Lisca jasno 21, Postojna jasno 25, letališče Portorož jasno 26, Bilje pri Novi Gorici jasno 27, Vojsko jasno 21, Vogu jasno 17, Kredarica zmerno oblačno 11 stopinj Celzija, Rateče 22, letališče Lesce 23, Rudno polje 20, Krvavec 17, Jezersko 23, Rogla 18, Ravne na Koroškem in Celje ter tudi Hrastnik 25, Velenje 24, Maribor 26, Piha jugovzhodnik 15 km na uro, Krajinski park Goričko 25, Ptuj in Kočevje 26, prav tako tudi Ilirska Bistrica, Koper 25, Piha zahodnik 13 km na uro, Bovec 25, Dolenje pri Ajdovščini 28 in park Škocjanske 26 stopinj Celzija.

0: novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo jutraj posod ponehal, čez dan se bo oblačnost trgala. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Lep pozdrav, poslušate Radio Tomi in z vami Boštjan Pertinač.

0: Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1987 ob podpisu Montrealskega protokola o snoveh, ki škodujejo zaščitnemu ozonskemu plašču, določila 16. september za Mednarodni dan ohranjanja ozonske plasti. Ta okoljski dan izpostavlja uspešno zgodbo mednarodnih ukrepov in njihovih učinkov. Mednarodna skupnost je prisluhnila opozorilom znanstvenikov in Montrealski protokol skupaj z dopolnili je zgodba o uspehu in dokaz, da zmore mednarodna skupnost učinkovito ukrepati, če ima tehnološke možnosti za zamenjavo okolju škodljivih snovi in se zaveda, da so ukrepi v splošno korist. Slovenija je pogodbenica Montrealskega protokola. Kot članica Evropske unije vestno izpolnjuje zaveze Montrealskega protokola in njegovih dopolnitev ter prilagoditev, saj je področje ravnanja z ozonu škodljivimi snovmi v celoti uskladila z zakonodajo Evropske unije. Ozonu škodljive spojine industrija nadomešča s takimi, ki razpadajo v nižjih plasteh ozračja in ne vsebujejo atomov klora. Življenjska doba ozonu škodljivih plinov v ozračju je dolga, zato je tudi okrevanje zaščitne ozonske plasti počasno. Narava le počasi odpušča napake, tudi take, ki smo jih naredili zaradi nevednosti. Ob koncu zime se bo ozonska luknja nad severnim in južnim tečajem v večjem ali manjšem obsegu pojavljala še nekaj desetletij, saj je njen razvoj odvisen tudi od meteoroloških razmer, predvsem od oblike in intenzivnosti polarnega vrtinca.
1: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Lepo vas pozdravljam v družbi Radia Tomi.
2: Ura je 15:32.

0: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
1: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS 5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.
2: Računalniške novice.
1: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopale Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preskusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
2: Računalniške novice.
1: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščenje.
2: Računalniške novice.
1: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
2: Računalniške novice.
0: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Živjo, z vami sem Maruša Kejžar, pevka ansambla Caklani, vi pa poslušate Radio

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri, Ljubljana jasno, 27 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 25, Slovenj Gradec jasno 25, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 27, piha južni veter 18 km na uro, Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 27, Lista jasno 22, Postojno jasno 24, piha zahodnik 15 km na uro, letališče Portorož jasno 26, Bilje pri Novi Gorici jasno 27, Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj Celzija, Rateče 23, letališče Lese 24, Rudno polje 19, Krvavec 15, Jezersko 22, Rogla 17, Ravne na Koroškem 26, piha vzhodnik 11 km na uro, Velenje in Hrastnik 26, Celje 27, Maribor 26, piha jugovzhodnik 18 km na uro, Krajinski park Goričko 25, Ptuj 27, Črnomelj 29, Kočevje 26, Ilirska Bistrica in Koper 25, v Kopru piha zahodnik 15 km na uro, Bovec 26, piha jugozahodnik 13 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 28 in Vogo 18 stopinj Celzija.

0: Živjo, sem Mirlo in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 16:29.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj je prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Pravi naslov za vse generacije. Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo še dokaj sončno, ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi. Dež bo dopoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na top zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Živjo, z vami Primož Križaj, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Privite, Balaglas! Se radio Tomi igra za vas.
1: Ura je 18:30.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo še dokaj sončno, ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, do poldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Dež bo do poldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na top pihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost strgala. Napoved pripravil Urban Žagar.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo še dokaj sončno, ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Dež bo dopoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na top zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Prava ljubezen ne umre. Lepo zdrav iz Rogaške Slatine, moje ime je Raf, želim vam veliko veselja o poslušanju Radia Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21 in 2 minuti.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti. Le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...
4: A-team, let's see.

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.
2: Sem Blaž.

0: In kot zadnja, častna noviteta, seveda, ki si je zaslužila mesto na naši tokratni tedenski lestvici, pa je...
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in z Modrijani imamo nov duet. Zavedno si ti.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih 5 vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Do poldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Dež bo do poldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na top zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačno strgal. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Dober večer, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 32 minut.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Dež bo dopoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na top zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala. Napoved pripravil Urban Žagar.

Dober večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo od zahoda postopno poblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Dež bo dopoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na top zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačno strgal. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Dober večer, žurerji. Čas je za rock and roll z Mimi Margo na Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS 5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.
0: Računalniške novice.
2: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopale Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preizkusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
0: Računalniške novice.
2: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščanje.
0: Računalniške novice.
2: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
0: Računalniške novice.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakor šte panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Dež bo dopoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na top zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačno strgal. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Živjo, sem Samantha Maja in skupaj z vami poslušam Radio Tomi.
3: Okta šenta juža, gimo spomakoli!

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Do poldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Dež bo dopoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na top zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačno strgal. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Mi smo skupina Črna mačka, vi pa poslušate najboljši radio, Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj.